0: Obahin bebre ano opoku ara no ma wa no asanti kwato kono no so ni ebe di akwa abwa abwa o eti oni to na sakra abwa nkwa ya di etiri beto ho asem ni fritititi o e fritititi odman kuma ade no ya fa antu di eda na efrato odman kuma ba ade e oba asanti kwato kokunfu o oku afra nananom ye ko anu ase kotoko je mi bi okunfu oni ye ekun bi aye bedi na nti asiye wo asanti kotoko
1: she rise 104.5 e wey dem
2: ai wo yo what you kwase buafu wansira 104.5 wan kwase wan tie

0: Oh, my memo, Joe, memo, Aquaba, bra, Fidiso, aha, Isra, 104.5. Ebreno Asun, se binunya midi for Prophet Dr. Joseph Mensah. Ah, you don't know, you're going to put Bible, Aquapan, Quafo, Menino, Etrancy, and Wafidiso. Or no, any coffer by, whether Angels Dominion International Church, and no. Angels Dominion International Church. Na vijabi bri no nyamenam na dum so ade adum pi adum na koa na yare wa hodu bibri nipa bibri dwane kotoa no onyame afa no nsa so agye won dum ko kwa Trado Salvation School nche oho amasamai countryside a stadium also oho ena obekoma se krodua yemo so a ho eyesantasi enyenem First Jericho Junction Santasi enyenem First Jericho Junction. Yetie fo nyina na yebomu nyina ajo. Breno Asun. Ye washa si bia ebo wie. Onyamidi fo ebrade nam ne nsaso ede enkun nwaso o mienu abedwa so a. Eye protection cream ene favor cream. Enkun yebomu de ro bia se. Echi di penyina se. Ifie bia mu nipa ehia bi. Ifie bia mu nipa. Na sisi fie bia no sa enkun mienu ibi rum protection cream favor cream oba no boss said na na ujani ujina hwehwe protection cream any favor cream akira kwai obeda ne sunsumu to me bi aba no obeda so bi bi amonye ye titru pa wona nam mia mia ntintan ta chichire wo mu promise and fail ene hawo mia wani to sa enku imienu bi protection cream any favor cream obi se beye den na nku wei atuma yesa anwade si nku a etime de sra man tuntum enka ye bia ene yedu no bren ha ha na ye ya sara nya min nyan sene ni nimdie mu wadum na kwa prophet dr Joseph Mensah sa nku na odi no bren ha ha aya min Canada ubiera obeda na sunsumu na hurubi e hawo sunsumu aware e ntinta chichiro wa hausu bibia mu enye ye utimi ko dilaya ebedru so payas yapon miki atem se wo pese utukwan several occasion ko embezi wa na afeli wo abefie abetare ko de nsa esmu wa no ko akoma to yem with my boy point a boy pin nyago podi for Joseph Mensah anase be bia bobo bia ebobo bo ba bia nku ibi wo no ko pe bito sase yusu sa nku no ebritia wa no nsa sai bibire be ba wo bremu Kumasi ya die, uba nishira FMA, saa nkuyi wa maswe, ipi ewaha. Protection cream ni favor cream ewaha. Sarwa ena udu Amazing Grace Heba Center, utafu maswa, ipi waho. Time Heba, asuye ye ewo emrom Abian House. Nei udu waha saa huye saa nkuyi bia, usabi tumiaka. Ebwasi fudu Smart Heba, ubenya nkumi yenu bi ato. Takra di, ko Market Circle. Start watching mu Christ the King. Takra the Market Circle. Start watching mu Christ the King. Ebi ewo ho. Chiko heba ewo konongo ebunye bi. Mami akuba mungoko ejwanechi. Ahosu nkuyin ebi ewo ho. Upie mu ewo kura yefreho enyine mu. Enkoko enyine mu kwa kwantimpo isuwa. Unminyamfuwa watcho ni stuwe ni mu bobobo. Ahosu benya nkuyin bi ato. Mami ya nidini edema mami asana. Kukumrimri. Obey sister stations no adum joy and asempa. Momodi we mami echi kwa nepe inkuwa the freno protection cream any favor cream. Wana ewo committee 2 up to committee 11 na wana ewo ashama ni pata mnyano enko Alabaska Pharmacy ewo ashama enko pe inkuwa ibi ento afi udori chere ebuasia sisu biose eye smart eba bugosu eye obraje akoko bi de buru kwa no so obenya enko yi bi ato na mi adwa opie nya medi fo aso ye wukumase krodue mu eye santasi enyine mu a First Jericho Junction na enko yi bi enu epi wo ho ne atadwi fo wa atadwi fo wa asemda yatie pa ba ko ene man o man man power man o man dominion man enough is enough u de betu sa powder yi utu ni din biara ye baje wo so ye me metro na ye num ho enfa ko se bi no banko shia ye di dikoko anopa di gunkwanmu anopa di gunmu enwumre with my issue shia de de de kakara de gun wa sa tre ba ko na odi egun ye fe dominion man ube insha efem wa mprimpri ya wenye biato ibi ni bebia e se di pedu ya ri udi me ma kwanya no me drain nansa na udi di gun kwamu di dini nansa anopa enwumre kuku mu fa gun nansa anopa enwumre uye nsu she de de da anopa enwumre ma hu nansa pe enu chi omodi atisu tisi apaso oh de beka me bo me ni a chira wo no baby di she mu wasasi su agbo hu sampara sa powder ye ko mu nyo e dominion powder yi esisi uni pedia amwa ye strong ko kra esisi e boye se mo nyame di fo na mu ida se da kesi ina me brade e yesi fi biara wo ye bere ma wo ye fi du wo twi kwa utu mi ka ba insira fm na obaji dominion powder ana dominion man bra bajibi bajibi dominion man uba so pe dominion man emi obia ho aha ene wo nyame akwa kwa ba
1: na jesus so for safe
0: le pom te saying
1: oh nyame akwa
0: man o man
1: yeah
0: in canada
1: dominion man de se nia wo kan
0: eji
1: edwa so wada romo na wa ma edi bia pa nyira se bia na obi pe bi na se ne be ya me ne ho kra obi nya kakra ta dia yi taste timumra na mo me pe bi makacho se wo ye bema se nia wo kan no benya mfie edun wotwe
0: eko
1: Echo, Echo si 8 years. Me pe dominion man. Me makacho se ma me chiro fake, me chiro rare.
0: You say unu aduna esisi ni pe diano.
1: Sofo sofo.
0: Ese udun so abe flow kama.
1: Oh se, aduano se enche biya yema ehwa biya be 2-3-4 months. Then ye di apetim e biya se Ghana le biya ni ye di apetim.
0: Wow.
1: E ye adua e bua ma wumwa. Omo ye your friend is saying weak in bed
0: omo mo from palm mere
1: omo ye mere
0: e wo ma wa ye mere wo mpem
1: omo duro no se be ma bi wo hono mo asofo safo wa ye 1 seconds 2 seconds 3 seconds won se wo mema ni bo ha wo di wura oba na se a omo ni pampo na no ho aba omo ni
0: hie mu a
1: ah omo ni pampo odi wura oba na se an ho makra ombu nipa
0: na wajem
1: wajem kunya dominion man
0: say we dey fetch afeli yakasi o
1: ai be ma bi wo na se ye oba ma ni bi wo wo hu oba ne sere ho an hu sane
0: oba sere
1: ho sere ho keke na ne hu sane
0: the air sustaining sperms na ma neti megina no
1: bi ho ani ho
0: wadwojo kra
1: kra nti ɛno nti na yɛde dominion man na ba
0: wɔmu ne yɛ ne sa kɔ yɛyiri nkwara nkwara me
1: ɛyɛ ɔmo wo sɛ mmarima no mɔ no ɛpɛ ma bebree ne nyinaa yɛ ɔmo ɔmo ho sesia no ɔmo ho ɛsane ɔmode bɔ ania no ɔmo ho ɛsane majority ne te saa
0: ɛwɔne magu ase
1: nti dominion man no deɛ ɛno ɛboa wo wo a woyɛ 1 minute 2 minutes 2 seconds 3 seconds ɛtwetwe wo ho kɔ akyire
0: atwetwe
1: wo ho kɔ akyire
0: kɔ akyire sɛ ɛma wo ho ma nsɔne ntɛm
1: sɛ wode obi a wɔse meka no yɛ boa ɛnɛ mmɛmaduro bi a ne wɔyɛ sa bra bɛsɔ dominion ma no hwɛ
0: ntɛ mesi so bia sɛ yɛnomerɛ hɔ a mfa ɛne wɔba
1: nkɔdabidabidabidabi
0: ɛma wo nansa
1: ɛno yɛde solve problem no sɔfo safo
0: wohu sɛ wo haw nansa
1: yea wohu sɛ wobɛhwɛ a 1 minute ne 2 minutes ɛbaayɛ ɛnyɛ nnɛ
0: Mhm.
1: But yentumi nya aduro bi e solve.
0: Mhm.
1: Bua dominion man solve.
0: Etwetwe wo ho no kwa akyire.
1: Etwetwe wo ho kwa akyire.
0: Ma ho nsane ntem.
1: Ma ho nsane ntem.
0: Ma hu o mema ye.
1: Ah, me se hwe wo a wo so challenge se dominion man de ye kan ye boa e ma be ma etwetwe be ma ho kwa akyire no. Wo de bra be pe bi na hwe. Ma ka cho se he. Wo challenge wo be bo ni oba ne be hia. Obe ba ba ba ba ba ba obe pre
0: unu odi na mema
1: eni ti na maka se wa wo ye be ma ho che otumi last 10 minutes 15 minutes 20 minutes man pe bi da
0: eni ji se
1: man pe dominion
0: obi wa to bi ya se onu ma do na unhu se wo ha obi a obi ma aso de o
1: ntisa sa se anya na afodizia
0: anya afodizia na imum eye adwuma wo nipadue nu nti bra wo kombe do so bitu sa na mo no wo yire be hie mu ho na eda ne ho di se ampadru nu unu ye na atwetwe ho akwechire
1: sana domo
0: unti se kane na wo ye ya na waje mu
1: imum
0: si se de unu ma do no atwetwe
1: ho akwechire nti obi ase asisia na me ho esane me num dominion man no sisia de aso steni
0: ade no
1: ma otu mu se hwikwa akire sana dominion man ye na dwuma esaya de obu ha ne bema no afritwea koshim infection tin ne bema ye ketoa unya dominion man no no ma e be woro te se mle anopa mle
0: mmm okona na pa usore pa ko ye isi di mle si e de tino e pie fri and the dotiri mu
1: ko o bema na atwea koshim dominion man bema na woro te se mle
0: be jinaso
1: frenoma wey
0: 055 44 77 77 959 55 9 055 55 44 77 77 959 59 and a number aye 0541 40 39 39 0541 40 39 39 Ishra Efaba Ubenya Dominion Man Ubenya Protection Cream Ni Fever Cream Tubrika Nebra Enna Di Massage Nso Ebi Waha Yedi Massage Nso Eye Nkun Sara Ninyi Efinya Midi Foy Asuye Nodofo Se Enchia Tua Bitme Jina Ninyi Midi Foy Atu Nchia Udi ya numadrono na nsane na nko. Nefi frapa. Senke nejuwe wabe jibi. Ifri juwada, brande, wukuyada, ya wada. Ifiada. Ni weekend ya yatiye simi. Edono, enye nsane deshe. Inti malam nom. Esofo nom. Ubiye timi nom bima niye. Se
1: enye nsane.
0: Enye nsane edro.
1: Eye ubeye ni nsushie.
0: Kwa hati mye nsushie.
1: Unum wena.
0: Dwa nom. Enye nyono. Kukumidi gung kwe mu edi.
1: Sofo safo mima. Kukumidi. Me se wa wo challenge se memeduro ebema bema wo ho ache wo mpem nhu bida ebi ni ho branch FM na behwe bi makra
0: prophet dr joseph mensa yebeda wasi genome baby 0504604122 0504604122 ana number eye 055 44 77 959 because of cow so you may join your life on Instagram 104.5 on Facebook 104.5 on Facebook because what we say Kenya Media for and a few angels Dominion International Church on TikTok we say Kenya Media for and a Dominion International Church on Facebook we say Kenya Media for Prophet Dr. Joseph Mensa juma huru nyakopon na men nsaso die wono de yare ye pie na so ye bu nyina no obosa eya abefu ditan eya no me emi tu dwe ya osabetumi aka ni nyina no mum prempre die inshira 104.5 on Facebook no won sabetumi aka ni live na fi TikTok so Angels Dominion International Church on TikTok obo a onyamidi for Joseph Mensa obehun ni live prof
1: safo safo
0: nkomo ho
1: no kre
0: nkomo ho nipa ne sunsun mu yare ni woni pedua na meti hoyi nanso yade betimi to nipa bi so yesi eyi sunsun mu yade ene ne nsini baabi awo woni be nipa kono mu nemu a
1: yeah
0: yade bi obi be nonte ya yesi yade odi ayi sunsun
1: yeah
0: e be pesa yade no
1: okay
0: kosi e wonam yade e wo ho a wonu mpala ne andu bia ene bia ye suku ba wana wana ko atu bit ya sasi so no nye sunsun mu yade kwa be fa so e ba na be kwa be be ngopo bi ma fa mo sa so aso so problem
1: ti wo pese ohu se sunsun mu yade e wo ho ampa
0: na na sa na bise me chiri
1: matias
0: ti nipa ni pedua yi a etiti we yi enye ni sunsun mu yade e
1: wo ho ampa ti akwa ti se senior obi enya sunsun mu yale enso na ba ba pie hu na
0: mani
1: sofo safo meda wase sunsun mu yade e wo ho na sunsun yale no etise besepa ne koni ahaban etase ne banyansam banyansafo jise uyo obi a ohwehwemu a wonim ne ye deep ansa ne wehu anyesa wuhuda
0: sunsun yale no
1: ai onse makacho se nipa bia nipa okra no okra ne ne kokonya yade e yesunsun de beka nipa dua
0: ti oni okra ne ti nipa dua
1: ne ne konya sa yale ne de ba ye bo obi dua ye tu obi dua ye okra ne ne faces a challenges ne ma ne beka nipa dua
0: ese okra ne ko fa sa sunsun de yiba
1: ya okra ne ne ko fa sunsun mu yade ne de beka nipa dua nti yade bi ye sunsun mu bia no e be pie nipa dua ni ene ye hunu se ampa nipa se mesi yale o e na yale be ne ha nipa se mesi ye do be ko hospital doctor baba ko twa scan ahwe de obeye bia ye lab bia obetumi aka kire se wo nyale
0: ohunu bibia
1: ohunu bibia nanso na obi e di nani hunu obi ehun se wo yale ebi kura wo dadem wa jojo ebi kura wo de nso nyi stroke ebi kura wo dadem utumi nante nanso unya active ebi kura wo nasi atata wa fu ahye ebi kura wo sa wa fu ahye a wo susu se bia nka ye kidney problem ana liver problem no uko hospital so ese liver no kidney na aye
0: still
1: wo yale nti ye den ye bo odua e wo sunsun na be pie nikan
0: abeka honam no
1: abeka honam no eye den ye bo odua ana ye tu waduro na ba be pie ye friend sen enikan mu aho ne aho
0: ni asem
1: no asem no wo no
0: ti bo de be pie de yare ichini
1: ya
0: eso so obi ho aba bre ya adantiem
1: ya
0: atunya ya sa
1: nti obi be ka se eh ye friend sen me de me yale na ko prayer camp me de akwa soli fie mpae bo bebire so still ya de ne nko na eden ya ye ntie sa ade ne nyina wo ne se medika ka no afidie we so da mo amota tie me maka na afidie we so da se tumi a ye di mani pa yale e bo ni pa yale na ye di kum ni pa no egu ahodo
0: tumi ye di kum ni pa
1: anase ye de mani pa nya yade
0: egu ahodo
1: egu ahodo obi beka se ntimi nye obi abone kura nipa betumi ato yade amame ana eye yes ain nipa betumi am wayale
0: nye obi hwe
1: wonye obi hwe nti de bi obi ka se me nye obi amemfum obi abatu bi wo ho ahinti ye de wo ho ahin na di kum wayamwa ani ye di kum wayamwa e bi adwuma na wo wo ye no store na wabie no unu obi ne boshe obetumi akọ obi ho akọka che nipa ne se na mala mana akonfo se nipa se mesi ndobto na ade dodo ntime mi pese store no ne de no payale bi to no so
0: unya hakura ba
1: unya hakura ba de okan se mala mne yade konfo ne yade ampa de obeye de okan ye no
0: odwa kuja bibi beto ama ukwa jime mwa na jise filo honti mahubie
1: honti mahubie
0: afi waa uyare
1: waa uyare
0: usi humwe bia yare nwa
1: humwe bia yare nwa
0: lewe nye kode ni APC yare u
1: debi nye panie nye ye mfe nsiyo nsi usu
0: ube rane labsa hudu nye na ye humwe yare
1: ya usu unyale
0: esu ubiya mkase wosu tia na etie
1: saa nti wene na ema ye hunu se sunsumu yade ye tumibe kani pedia meka se obi dua kwa utima ka kye se suman a amamfo wi su no egu ahodo na obi ani se de yenye ne faaye suman bi wo ha ejimoja suman bi njimoja suman ye ejimoja na no odin nti obi ha e beka se ye bo ni pedu ya bo ni dua ya ye ni se ya tu na duro ya ye ni se ye kye se otumu se nyoma ye de aye ni pa na ma ni pa ni ntumi nya ahoto da no tumi ekure mu na so
0: me bi sa we okinka Lucas Zempana iti mwatwi no nti chemu aduanan emiensan banwa oso wo baby a wonya mujagu mfinhie dumie no
1: 12 years
0: na ubiara you so where do you so na ubiara entumi answer yade
1: yeah
0: to akohwa ba ko hospital hold o
1: bebre
0: obai wa shiri sika ngasa akunya di bibia wo so oton ekubia wa hwede but obey Christ no Yesu am fani sana ntuno so ono an be so Yesu atadim ne koye
1: koye
0: Christ ka se bibia firi mu
1: yeah
0: tumi bibia firi mu ehun se bibia firi mu akọ your touching no
1: yeah
0: nti se sa ya di we nyu honamu ya de
1: dabi e sunsun mu ya de na wo se ni ya wo na wo ya de no ye be hu se ye sunsun mu di ama wo no ho na problem wa wo nkwa wo because obu ho no mu a tumi na ye de ye ne enkunu ntem
0: e de ne na me di ni nya sa
1: di ni nya plan hu nyina
0: shu sika
1: ni pe bo obo ko wu kura na na ya busi apo no
0: ya to ya to ye wo nyina de
1: support ya to ye wo nyina ye ko ko nyina de asia wo wa
0: enso amfa
1: enso amfa ente ye honam ya le ben
0: Enkwa.
1: Ese
0: ni papa o.
1: Ni papa o. Eye saa na yeye nhyehyeye no. Me ma ka kire se ye banet se nkremu. Omo omo twero Quran.
0: Mhm.
1: Emu nyoma de ye sunsun akwankyere no. Saa nkrofo no, se omo ye wo se bia obi de wakọ, se ye nse wa na ye nkun ni ade ade ma wa. Papa, wo ye ade ni wi a, o chekire ade ni wi a, obu ha otumi de kọ hyesi yeye.
0: Mhm. Nchichiriyeno
1: Obi tumidi kwa shee siyeye Obi nsu tumidi kwa shee nsuyo nchen Na saa nchichiriyeno Se yadiye ni kan Achiu seyugu mwa Enwe nkuu ntem Obe tumia breu nkwa ndeyi Obe tumia dademe di 30 years
0: Na wadaho
1: Na wadaho
0: Obe sofa kise
1: ah. Obe sofa Leta leta obe unu Na Aduro kurano
0: Afunum. Anuma ya trauma fi bi akra pao.
1: Bi pao. Suwa so, mwe binu nuu.
0: Mm-hmm.
1: Ansana ye wo ebi mwusu wa honu mwa. Wo di ene di ye duwa kuja ebi ya agba lagba bi. Agba lagba ne di ene makacho sa omu di ye open atumi ya anu wa shi. Ne kwa ntemba ntema ye saadi eno.
0: Fuwa mwane mwa.
1: Oh, adeng. Sofu safu. Na wo ujina he kora ha. Ten. Na pa. Na watu enyamu waho. Iti uwe ni beba honso no. Na makumu. Timi.
0: Timi prekope.
1: Na uwu. Bu honso enyashi. Enti wakuma ne buwe guho.
0: Unyali nyashi.
1: Na unti minsole. Uhine ya uya. Ya kwa rane scan ubebi anso unyali. Nsuwe bubu guho. Wengu seni ya tumi ni biye juma.
0: Biye juma wa ntentemso.
1: Masahaleso. Obisu ye juma. Ya diya na kaun. Bati unu.
0: Wani unu nofin sa.
1: Nofun nefa. Ade chenwa ti hospital wei. Ade chenwa ti herba wei. Ade chenwa ti konfo wei. Ade chenwa ti sofo wei ho. Na adiya ni she esye ye.
0: Oni edwa kushi.
1: Eni yengusun sa. Na she ho. Ni ye miyaw, weni bete no, tim, na wati ato, na wewu. Nti debi ya meka se, yadia ye nyanu, sosi sabi, bi ye nyanu yadia ni fili no. Eho, ene ya ye enya.
0: Gosu we sunsumi ya re ya, se di ye kema, ye very dangerous. Wadipa ba mse de uchi, mna, ebisu nye nyanani, adofu nyan apo.
1: Apo, ya.
0: Mbe toni ya uwe nyanara.
1: Uwe nyanara. Obe ton di ewe nyi naba bejina we BCD. Ton ufi ye nyi nanti. Ni pebi mu nyadi ya ayem kono. Ewe di efri. Ye nshishe mungu wane ma unhunu saadi ewe yew. Sofo safo. Ye di nsio nsu bo obi duya. Ema nsio tumi nya ubi. Maka chelse tumi ye di asem. Eye nsio nkwa tumi ne di asem. Ada tumi ya kebiye ni asem.
0: Nsiyo tumi yin kwa ye
1: tansi di asem. So obi bo udia na obi du kwa ye duro soa. Nsiyo ni tumi yinu. Nsiyo na ye di ama wano. Ye di abo udia na saa tumi ni di ye tumi fre wawo kra no.
0: E jeji wana se.
1: E jeji ubi sa o sa ampa ni pa se me si.
0: E se se.
1: E ye no kre. Oji tumu ane pa na bo sumine kum. Tientine ubi wo ha ye boni udia ane nyano. Bosu mu bia no awka wasem wa no de mrika ntina obi o ha ya se yebo wakobodua na dane afa no so
0: mhm
1: eyede ne dua ne dane ne fa no so bosu mu ne hu se de okan wo boa
0: eni nyina so dua ne timi nya obi mo bi yesada obi so kokko bi ko dana chiri go obi so
1: odua ye timi dani dua egu obi so
0: enya obi no
1: ya
0: no won so afa chiri kwa dana go so
1: ba
0: obi dua so
1: ya
0: ko di fo
1: obetumi e depending suo na wo so wo dana no e bia meka se nsuo ne edi bo nipa ni dua ne nya ntoa e free be nsuo fufu bi unse me makata se bia de eni mu an sa ntoa tumi ene ye hye e bia ne wo nsuo bi da ba bia e ye hye chen no
0: Mhm. Mhm. Ti sai. Ti
1: tumi di bi echi. Ti sai no no da ni dua na mfa.
0: Enti no ra wo ye bun dua na abusuna fo afa echi.
1: Ya.
0: Le ko da na echi.
1: Ya kwa da ne.
0: Se da na gudi obu dua no so. Mi wa so dua ni nya wo di ka wo na di fo.
1: Nka wo na di fo. Ya. Enso wo da ne mfa. Obu wo hanso a obedane. E de egu wo a wo bo dua no so. Depend on sa spirit na. Two spirit na ye adwuma no. E command ni ye adwuma no omo na de saade ne ba nti obi betumi abo obi de na ye betumi abo obi dua so enya no
0: enya no
1: da bi
0: ade nti
1: e ye nipa no maka to se nipa na bi mu ntena fa ako
0: bi nante
1: e bi nante e bi nante ko mpae bo me maka to se mpae a ye asole de mu a wo hu mpae gidididi nyina enya ni nyina na ye mpae a sofo no kura no wa sole dem no nyoma ehihia sole dem ho no eni nyoma a oyia ansa na wode ya sole no enye ni nyina na ye edin a ye bo se nyankopon din
0: mhm
1: oti ase ye wo nyoma obetumi bi atumi na sofo no kuta no eso chen sa nsuo ni tumi no nti sa ni pa no ebi a odwane ko ho no sofo na koye nyankoma de bi a eden
0: ama
1: no
0: akovano
1: nti ubo ni tumi ni tumi nkuno
0: Sorti, I saw it.
1: Yeah. A beer confono, no gana coin, two million confoni visuno, and in Yoma confoni numuno, a such a insuna or diaboli diano. And Tian cano, a beer malamono, and Yoma malamunimuno, a more do a chain, sir, your friend is saying, a conf a insuno,
0: a debo,
1: your common suno,
0: a 2 million,
1: 2 million sunumuno, a such an. Nti se eduabo no enya nipa no se won se na eduabo ni bi ye adwuma nti nyenye nipa nyina na ye bo mu dua enya wo mo based on nipa ne tumi okuta
0: nti ke bika se de ke nwa ko fo mu nyina wu
1: ko oti ase ye ko mu nyina wu eya sa nti eni tem bia ye hwe nipa no tumi kura ye de abo dua nti obi wo ha dua benya no odi ade ne sofo e ma ya kwa jaji ni wonsuo nim ya friend ne spirit no e wonsuo nim ma ya jaji
0: bunfo bi
1: na
0: e bunfo
1: se hu se ampa ade ne waye ti bosom no ekun ti sa bosom ni biwo ho a osomu a
0: onyem
1: onjemu
0: se sa fo ne nje se utwa kra utwa die kra ntwa
1: entwa
0: udan na ha nyi udan ha nyi
1: sa ani ti na obu ha ase abo medua edua no ya dane anye ye ana obi beka che ose edua bo bi wo ho no mu a ye bo nipa no enkuni ntem ekuta na e ko sesies na edua bi ana obetumi ekuta nipa sesies se ya bo obi dua
0: na ye na bi e bi de echere ansa na se bi ekun wo
1: anye dua bo
0: ana nya wo
1: da bi anu ni nya dua bo da bi anu ni nya ana ni ye bosom a obi di wa ko bosom bi so akaka se bi a ye wosep smako bosom so se made ayela and that say ni pass me sia ye made ewi
0: me de beja
1: me dina beja me pese bosom ni kunu omo ne ma ne che
0: insure 104.5 on Facebook and ye wosu na live on insure 104.5 on FM and so what ye nka prophet dr Joseph Mensa I bon hoteli bible akwa pano kwafo and doing in the world kase fidi so ena fi abefu tina fidi so a eye 104.5 on Facebook TikTok eye Angels Dominion International Church Angels Dominion International Church anase Dominion International Church on Facebook Prophet Dr. Joseph Mensa orofu wati yenka lechidi kwa yin eye Santasi enyinem First Jericho Junction mwumisebuno ye kano di wunim ita mibusa anabimri se yonkobu diye nina ajira se nipa ikura honam
1: yeah
0: but yadi bi betimete ni pese ese ye hum
1: yale yale enti sa ebia konfo na yedu akwa kwoja na na duye ni na edu na kwoja se onku anase onse wo no ono ne bosom ne chiwa enku ntem
0: no ye roku ja no
1: e do ja no
0: ji se wo pra ho ne me ne kra bi ansa
1: omo ne tumi di 6 years
0: wo ye mo adwuma
1: 5 years
0: no ye adwuma
1: 3 years ne busunya po
0: ton ho ne me nyina
1: ton ho ne me nyina ansa na bosum na kum hwade o ensuo de edi bo odua no no nye yale na odo wuto o no obekum udi fo na ono okun ntia no anse o ma wo efu hye na se tatai na wo se wo life na no no okun wa no no ti obi ya bo ni dua bia no ho eche no wa wu
0: jabon
1: dia bo ankasa ye nsuo e de enche
0: ise e kan hu mu se na wo chiri ya e fro hu mu ni nya hu mu no
1: ya
0: the old disa to me no
1: yeah
0: the be ye wo no
1: aha
0: kura hu to me a bit ma kon tia no
1: yeah
0: ohunhun mu no ofre
1: ofre
0: ana wo kra na ti mu no ofre
1: no ofre
0: yes
1: sir
0: o di bia ye okra no
1: kra no
0: okra na be a be kan honam no
1: so
0: kra na ti honam no
1: sa ade ni nya okra na wa nya honam no nti obi si meme yale a ma yale a me di echinya kwa ba penda unyina enko nyina no a fire soon sumu mu yade na be kani padua
0: profe we dey say but oh we dey say obi suit me quote me identify say oh call hospital say we nya kidney problem and now you should be jina the kidney mu
1: yeah
0: obi ko say we dey hu say e yade we na how
1: yeah
0: identify doctor me hu as I do the man emfa
1: I say na me ka ho na me ba be ka ho asem wo bo hu say nipa bi wo ho no mu a e sunsun mu de yade ne ye bone dua na ye duro to anase ye kanche obosum so didi na chi no onya yade no ne diabetes kura kosoro ne pressure kosoro nyome woni mu nyina kosoro ne kidney na nya problem ne liver nyina nya problem eduabo na onye bone no ebe kun no sa na start no enti doctor betumi aka chere se o pressure kosoro o diabetes kosoro o kidney enye pressure ba o kidney so o liver sei dia ne ye bo nipa no dia be wura nipa dua ne mu no
0: edininya but ye nya bibia tumi aka se
1: eno ne ye best start enye ye best start ne ye pra ho sika afa ye se ma diabetes ndo ne ma pressure do ye ma kidney duro
0: at a time
1: ye se ma liver duro